crew. Yeah, the August ni baby. Na na September. Ya mi un shira papa papa. Na ni awanyi nsen biya na. Ama weti mi a watchin di din konkrumi. Once again, Safu Benjilo. Ono yere. God bless you. Me di Safu Joda Kwanda abeti mi a frame a wecha. E biya na. Ube soni mi din komawa ufi di NHA. You can call me on 024-33-68-145. 024-33-68-145.